Langit nga mga, pasaylo kami sa mga sala nga mong nahimulod God. Pinatanda Lord nga ipauban nimo kanunay ang imong balaan nga espiritu aron malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usap. Lord God, proteksyon kami sa mong matag-adlaw ang gimuhaton. Ilayo mi Lord sa mga sakit. Ilayo mi Lord sa mga katalagman, disgrasya, guban pa. Patagin tao mi Lord sa taas pang kinabuhi aron makaservisyo pa kami sa mga kaigsunang mga kabus. Lord God, kanuna namang ipangaliya di kanimo ang onta, tabangan nimo, proteksyonan nimo ang mga kaigsunang mga OFW. Labi na katong atong mga OFW nga naa sa Middle East. Kanuna namang ipangaliya di kanimo, Lord God, ang mga kaigsunan nga nagmasakiton. Ang uban, Lord God, napas sa ilang mga napas balay tabalanan, tambali hupay ang ilang mga sakit, ginong Diyos. Ang mga igsong mga kabus nga wain tayo kagahong mga makaadto sa ospital, nagayom-ayom na lang sa pagpanambal ya sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, hupay ang ilang sakit, ginong Diyos. Langit ng kamahan, nag-ingon ka man sa imong balaan na kasulatan o sa duha mga sangpit sa imong alan. Ikaw mamina, magpatiniwala. Mamina sa mga hanyo o mga yungo-ungo, Lord God. Laumon kaming ginoong, unta kinintanan, imong panalanginan. Ginoong Diyos, nipahulay na ang among kauban sa buhat, baguhay lamang. Si kaubang Nilo Labares, Lord God. Iubanta ni mo siya iyang siya kanunay Lord ang iyang kalagya sa imong kiniran. Kinitanan among giampo, ipasalamatan sa ngalan ni Yesu Kristo ng among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o Espiritu Santo. Amen.